0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Why? Why?
3: Milan Doblas.
2: Why? Milan Doblas.